Dream. Det är ettermiddagsrushet denna onsdagen. Gratulerar till alla som har bursdag idag och inte minst gratulerar till dem som har namnedag. Det är lite spännande namn. Snorre och Snefrid. Vi känner inte så många som heter Snefrid, men det syns ju ett väldigt kul namn. Har du ett gott tips till oss eller någon du har lust att melda på vår wake up call så vi kan väcka tidigt om morgon, så kan du göra det inne på 1FM.no eller sända oss en snap alltid

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon del.
0: Nej, men la mig gå.
1: Okej, men det är
0: special. Ja, men vad?
1: Okej.